0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. O culebrón arredor da autoestrada do Atlántico ten hoxe un novo episodio. Os grupos do PSOE, de BNG e de Sumar chegaron a un acordo no Congreso para transferir a AP9 a Galicia. Tras meses de bloqueo, mañá vaise debatir o texto acordado nunha ponencia. É un avance para tentar rematar coas peaxes que pagamos os galegos, peaxes abusivas das máis caras do Estado e que, segundo un ditame da Unión Europea, non deberíamos de estar pagando porque a ampliación da concesión foi ilegal. Neste camiño para recuperar a principal vía de comunicación de Galicia, o Goberno Central ten moitas explicacións que dar. A primeira, porque non cumpre esa sentenza da Unión Europea, e a segunda, se agora sí, vai propiciar que ese acordo para que a AP9 pase a mans galegas vai sair adiante. O principio de acordo está servido, outra cousa será ver a posición que adopta o Partido Popular.